pas assez belle histoire. 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.